0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Ko te pogleda v oči, moraš začutiti srce. Potem je to to.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

dan, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. In sva šla na

te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Madame Monsieur.